0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: A što mi se smeješ? Mi smo tu i vi ste tu, 6 sati 59 minuta, odnosno 7 sati, da sad ne idemo nešto u sekunde preterano. Lidl Super jutro na Super FM-u, petak, Jovana i Dimitrije sa vama, 18. septembra ovog...
2: 2026.
1: Da, ne znam da li si primetila, ali napolje je dosta oblačno, ja sam čak i video da najavljuju neku kišu, ali onako... mestimično, što se kaže, pa možda bude padala u Barajevu, a sumnjam da će ovde.
2: Pa vidi, meni na prognozi piše da će u 9 sati biti kiša, ali sad, ovo što piše 15%, tu je uvek dilema, šta da. Znači 15%?
1: Ne, to je da će padati u 15% grada. Ja mislim da je to to.
2: Pa to ti kažem, neko kaže to, a neko kaže 15% je verovatnoća.
1: Da, da. A verovatnoća?
2: Da će padati. Sad ne, ja stvarno, da verovatnoća. Treba da istražimo šta to tačno znači. U svakom slučaju, prijetnih 16 stepeni, razmišljala sam da li da ogrnem nešto što se kaže preko, ali
1: ja isto.
2: Fino je.
1: Jeste, ja sam shorts majica, razmišljao sam duks, ali onda sam vidio da će biti preko 20. Rekao, ne mogu opet da vukljam duks treći dan i da ga ne obučem. I onda sam odustao od toga, pritom jedva sam ustao i osjećam se onako, plašim se da trepnem, da ne zaspim.
2: Isto, isto, ali evo, potrudit ćemo se, znamo da nismo jedini koji ovako razmišljaju.
1: Ma sigurno.
2: I potrudit ćemo se da se zajedno svi onako dovoljno rasanimo i budimo, kao što rekao smo, 7 je sati, počinjemo Lidl Super jutro uz, zamisli, Highway
0: Slušate Lidl Super jutro.
3: Lidl Super jutro.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta. Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
7: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
8: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
9: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
10: Znanje koje vredi mnogo, a ne košta ništa. Fondacija Alek Kavčić. Digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
11: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
14: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
11: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
14: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
15: Sve je super. Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
16: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: 7.24, vreme da bacimo pogled i na kamere, odnosno saobraćaj, da vidimo kakva je situacija.
3: Krenete odmah.
2: Petak, očekivala sam već ono gužvi sada, ali...
3: Deluje mi sve prohodno, ja gledam trenutno Brankov, Gazela, Autokomanda, Trg Nikole Pašića, to je sve okej. Pančevac, možda na Pančevcu ima malo više vozila u smeru ka gradu, ali idu svi.
2: Da, most na Adi takođe, što ti kažeš, ima možda malo više vozila, ali bez ikakvih zadržavanja i gužvi, kreću se sve kako treba. Na Trgu Nikole Pašića dva automobila, evo ga i treći, tako da za sada baš sve kako treba. Oni koji rade od 8 imaće sreće da stignu, a da nemaju glavobolje i zadržavanja. Možda su danas rešili mnogi da rade od kuće, pa kao, znaš, spojiš s vikendom lepo. Mislim, spojiš. Nije pa, da ne radite, ali...
3: Da, ko ima priliku da radi od kuće, njemu je super. Svakako, očekuje nas danas lepo vreme. Ako radite od kuće, gledajte da izađete sa posla što ranije. Kako to da formulišemo?
2: Pa ništa, tako što ja moram da kažem da je jedna moja drugarica, da kad sam skoro bila kod nje, radi od kuće, ja dolazim, a njoj stoji krema za ruke na space dugmetu tastature na laptopu, i otvore neki dokument i to samo udara onako kako stoji, da bi njoj pisalo da je online. Jer moraš konstantno, ono kao kad neko kaže mrdneš malo miša, pa kao tu si.
3: Da. Vidiš, ja kažem, time se služi, ovo, kako je to pametno.
2: Šta je ova krema da sklonim, reko, ovo ti udara nešto ovde. Ne, vrati, ostavi to, to radi, kaže. Okej. Tako da, što ti kažeš, na razne načine se ljudi snalaze, ali eto, ko može, nek izvolim.
1: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.

0: do something. Let's make a bet. Svakog jutra slušajte Lidl Super Jutro. Lidl Super Jutro.
1: 20 minuta, ostalo je do 8. Dobro jutro još jednom, slušajte Lidl Super Jutro. Dimitri i Jovana su sa vama do 10.
2: Jest.
1: Sada nas pitate, bili bismo pre na nekom drugom mestu?
2: Daleko. Eventualno na nekoj plaži ili na nekoj kafici, ali na kafici tek za 2 sata kad se onako lepo naspavamo na nekom trgu u nekom gradu u Evropi.
1: Jel imaš u glavi gde bi volao da odiš sad?
2: Pa trenutno sad...
1: Si bio skoro u Madridu, šta je sledeće? Što bi voleo?
2: Ne znam.
1: Ili bi ti bilo ono sve jedno sad da ti neko kaže
2: pa da, nemam pretranu.
1: Vodimo te negde, ne znaš gde, mislim, platiš aranžman, ali ne znaš gde, nego ono...
2: I... Samo da odem, da, ne moram baš sad, skoro sam bio, ali pošto nemam neki plan gde bih išao i nemam neku posebnu želju za nekim gradom i državom, što da ne, ja bih dao nekome da mi smisli da idem.
1: To.
2: Samo bih mu rekao, nemoj tu i tu sam bio.
1: E, postoje sad sve više oni paket aranžmani, juče smo baš gledali, izašlo nam je, zove se Get Lost, odnosno, jel te, izgubite se i šta je poenta, platite vi taj aranžman, ali nema se pojma gde idete, samo znate da negde idete, izaberete vikend, mislim da je bilo nešto tri noćenja, četiri dana,
2: da.
1: Oko, sad na toj nekoj stranici, ne znam, je bilo oko 300 evra cena.
2: Tako
1: i nemate pojma gde idete, tek saznajete kada dođete na aerodrom.
2: I čekaj, jel kažu da sigurno ideš preko 1000 km vazdušnom linijom? Jel sam ja to dobro zapamtio?
1: Da, da.
2: Dobro. Okay.
1: Tako su napisali. Znate, samo kaže da idete negde dalje, da idete preko 1000 km vazdušnom linijom, tek na aerodromu saznajete gde. I to je to. Sad. A ja se nadam da nam kažu, otko znam šta od stvari da nosim.
2: Da, vidiš, to je isto. Mogu da te odvedu, na primer, ne znam, na Island, gde ono treba da ti bude toplije.
1: Da, da.
2: Mislim, za 300 evra na Island
1: da,
2: teška. Da. Ali mogu da te odvedu na tako neku super lokaciju, a mogu da te odvedu i u neki, ne znam, mislim, ne, da se niko ne uvredi, ali u neki litvanski Paraćin.
1: Da, sigurno. Ne, ja mislim da su to u pitanju ovde evropski ovi gradovi koji nam onako izlaze na tim stranicama. Moguće da si onda negde i bio, ali što da ne, meni bi to bilo interesantno.
2: Ali opet vidiš tu, nije ni problem gde ćeš da odeš, nego kakav će ti smeštaj biti. Ti to ne možeš da vidiš.
1: Da, ne možeš da vidiš, ali dobro...
2: Šta ako nije baš ono kako ti želiš i voliš?
1: Ne putuje se tebi.
2: Nisi ti gladan, ti si besan.
1: Nisi ti gladan, tebi se ne putuje, ti sad skoro bio pa sad ovde
2: da, sad, kao...
1: vraćaš se ponovo u normalu, ali kada ti se pakuju koferi, onda ti je nebitno gde, onda samo da odeš.
2: Pa naravno da je nebitno, ali kažem šta ako, na primer... je neki
1: ne,
2: poljski WC ili zajednički, ili da je
1: poslati...
2: čučavac. Šta ako je čučavac?
1: Pa neće da možete da poslati negde, mada
2: da čujem
1: ovaj glamping sad, kako ga zovu, je sve popularniji, da ste negde onako kao neka camping zona, ali ovaj, ne znam,
2: ti pričam. Može sve, ma vodite me gde god, samo da nije čučavac.
1: Vodite računa kao o jednoj stvari, Dimitri, ima samo jedan uslov.
0: Slušaj Super FM radio, super muzika za super ljude.

0: marketing 011 728 1079.
1: Mama, je li ima sira?
2: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Ajde, ajde.
8: Možda lakše malo.
7: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
9: Šta radite to?
8: Razbijamo kamen u bubregu.
9: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd, tamo imaju lasere, minut dva gotovo odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
10: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
11: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
12: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
13: Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
14: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
15: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja. Od Beograda do najmanjeg grada. Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
16: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
17: Sve je super.

0: FM. Lidl, super jutro.
1: Pet minuta ostalo je do 8 sati, tu smo još uvek, za 5 minuta slušate najnovije vesti, a u novom satu pričamo o nečemu što, pa, svi ste sigurno prisustvovali tome jer sigurno se videte u bioskop, je li tako?
2: Jeste, Dimitri je sinoć gledao film, pričat ćemo o tome, pa je došao sa utiscima kako se ljudi ponašaju u bioskopu i da li uopšte znamo da se ponašamo dok gledamo film, odnosno dok smo sa grupom ljudi u bioskopskoj sali.
1: Neki očigledno ne znaju, ali da, pričat ćemo o tome u novom satu. Ako ste vi za, ako imate neke svoje doživlje iz bioskopa, negativne, ali i pozitivne, možete da se javite na 065-828-179 sa svojim iskustvima iz bioskopa, pa da malo pročeskamo i o tome.
0: Slušaj, Super FM, sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničena kretanje i kupovinu određene robe. U međuvremenu, Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 75 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno je 45 lica. Apeluje se na sve građane da ne upravljaju vozilom ukoliko su konzumirali alkohol, jer alkohol predstavlja jedan od najznačajnijih faktora rizika u saobraćaju, utiče na smanjenje psihofizičkih sposobnosti vozača, usporava reakcije i povećava mogućnost nastanka saobraćajnih nezgoda. Nakon jučerašnjeg poraza od selekcije Belgije rezultatom 3:0, odbojkaška reprezentacija Srbije završila je na trećem mestu grupe C na evropskom prvenstvu, pa će u osmini finala igrati protiv Slovenije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno, a trenutna temperatura iznosi 17 stepeni.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Jeste lepo kad se budite uz Lidl Super jutro. Mi smo ušli u drugi sat i pričamo o onome što smo najavili, a to je bioskop, odnosno ponašanje u bioskopu i kako to treba da se ponašamo, kako treba da se ponašamo pre svega jedni prema drugima, a onda prema bioskopu i prema, jeli, filmu.
3: Dobro, šta je tebe mučilo juče, odnosno nerviralo? Ti si sinoć bio u Cineplexu, gledao si film.
2: Da, gledao sam La La Land, bila je desetogodišnjica filma, čini mi se, da, 10 godina filma. Nikad ga nisam gledao do sinoći, stvarno, mislim, fin je film, jeste musical, nisam ja baš za musicale, ali onako, nije mi bilo loše. Mogu, pritom film naravno poosvajao, pardon, razne neke nagrade i stvarno vredi pogledati, mada sada ga više nema, zato što je juče bilo tih 10 godina.
3: Dobro, nije da ga ima samo u bioskopima, tako
2: naravno,
3: da...
2: ali u bioskopu stvarno drugačije, yes. Bile su pune obe sale, drugačiji doživljaj u bioskopu nego kod kuće. Ono što je meni privuklo pažnju pored tog filma jeste jedan tip koji je sedeo pored mene i koji je konstantno proizvodio neke zvukove. On je imao, ne znam, ja sad ne mogu vama to ni da dočaram, glupo mi je da pričam šta je sve radio, zašto je onako malo i gadno. Ne, ali reći ću
3: reci,
2: da je...
3: Reci, slobodno, gricka nokte.
2: Da, gricka
3: nešto,
2: nokte, iste prste gura u nos, žvaće, pa ne znam, otvara Coca-Colu pa pije na... onako glasno, diže noge na stolicu. U tom momentu kad je podigao noge na stolicu, malo sam ga onako pogledao dok ih nije spustio, jer nisam baš teo da mu skrećem pažnju dok je bioskop. Onda bi se gledali u mene i onda ne bi bilo imalo smisla da... Da
3: kakve
2: ja nekome,
3: dileme je on sve imao juče.
2: Skrećem
3: jesi
2: pažnju.
3: Jesi gledao film uopšte?
2: Jesam, gledao sam film.
3: ali imao si ometače, to je
2: imao
3: problem.
2: Imao sam ometače, neko je tu pričao i na telefon, neko je šaputao, ali nije šaputao, neko je govorio ovako.
3: Onda ali bolje da zvučiš nekako glasnije kad tako
2: da,
3: pričaš.
2: Da, bolje da pričaš normalno nego tako, pritom iritiraš da. Ljude oko sebe.
3: A da ne pričamo o mljackanju. Mljackanje. Ukoliko jedu one najukusnije kokice na svetu. Ja ih jedem isto i svi ih jedemo u Cineplexu, ali zašto da mljackate toliko da se čuje, ja sam stvarno imala isto te situacije.
2: Ima tih,
3: samo čuješ onako mljackača, ljudi, zamislite da mi pričamo, ne
2: vidi,
3: daj Bože mljackamo.
2: Vidi, ti kad jedeš kokice, to je glasno i kada ne mljackaš. I bilo je momenata, film ima neke tihe momente i samo čuješ drobljenje i načosa i kokica. Evo, meni je bilo to smešno, na primjer, nije mi bilo nešto da me smara, ali ljudi, ja sad... Kad je film, naravno, ne treba skretati nikome pažnju zato što ometate vi druge ljude koji gledaju film, koji ne čuju tog nekog, ali ja sam za to da jedni drugima skrećemo pažnju na neki normalan način.
3: Tipa namrštenim pogledom.
2: Tipa namrštenim pogledom. Ili šta posle kažeš prijatelju, znaš, nije u redu da se tako ponašaš, ipak si u bioskopu, nisi kod kuće, nemoj da dižeš noge, nemoj da praviš neke zvukove, yes. Ima tu ljudi koji hoće da uživaju u filmu. Jer ne možemo sad ni da prekidamo film, da zovemo ljudi iz Cineplexa da jeli nekoga izbacuju, iako se naravno i to dešava kada neko pravi problem.
3: Jeste, oni su pričali kad nam je naravno bio Milan Mažić gost iz Cineplexa i veliki pozdrav za njega, da su stvarno dešavalo da prekidaju filmove jer ljudi se ponašaju potpuno neprimereno, nemaju, kako on to kaže, kulturu toga i možemo možda malo
2: većinski
3: da...
2: deca, mislim sad ok, kao deca su malo ono kopuštena slanca kada odu bez roditelja. Ja sam pre neki dan video decu sa roditeljima koji dete se penje na onaj pult gde se kupaju karte. Roditelji ništa. On se penje, skače, obara. Ništa, ništa, ništa. Tako da džabe i deca da idu sa roditeljima kad će da svakako prave neke gluposti.
3: Meni šta ume da zasmeta, to je kada ljudi pričaju u bioskopu kao da su u kafiću, oni komentarišu taj film,
2: oni
3: pričaju na primjer šta će da se sada desi, odnosno razmišljaju šta bi mogla se desi, ili tako ćaskaju, nisu se videli dugo, znaš, kao ne vidiš se s nekim dugom, ajme nismo gledali dugo na primjer film, odete u bioskop i onda a šta ima, dosadno ti neka scena i ti sad čavrljaš, ćaskaš.
2: A ima i onih koji su gledali film već jednom i došli su drugi put, gledaj sad, gledaj sad, gledaj sad,
3: da,
2: gledaj sad.
3: Da, da, da.
2: Pusti nas da gledamo.
3: Pusti, hoćemo i mi da vidimo šta će sada se desiti. Tako da da, apsolutno ima ovaj malo ponašanja koje nam ne odgovaraju u bioskopu, pa apel za ljude i za sve nas u stvari da malo obratimo pažnju jedni na druge i na film i na sve ono što nas čeka u bioskopu, a nas čekaju sada ove kokice ovde koje su nam ekipe Cineplexa, koje su nam naši prijatelji doneli. Mislim da ne postoji pravo vreme za njih, nego je uvek uvek pravo vreme za to. Ako ste raspoloženi, da, ako ste raspoloženi da gledate neki dobar film, čućete i šta je naša Cineplex super preporuka.
4: Marketing 011 728 1079. Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland, nemački do najsitnijeg detalja.

0: Bang. Bigbang.rs.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile. 1 kg. 199,99. Domaći crni luk. 1 kg. 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu. 250 grama. 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl. Isplati se.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope, tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti, sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
6: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu, za baterije punjač, šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Sve je super.

0: Svakog jutra slušajte Lidl Super jutro. Lidl Super jutro.
1: 8.35, mi bacamo pogled na kamere, jer obično u pola devet bude više gužve nego što je bilo pre sat vremena.
2: Danas je neobično.
1: Danas je bukvalno prava reč neobično. Ne znam šta je ovo. Od kad su ove kamere? Kog je ovo dana?
2: Daj da bacim refresh jedan na brzinu samo, ali jedino gde možda ima gužve, ono što vidim sada je autokomanda, mada ni tu nema nekih preteranih zadržavanja. Trg Nikole Pašića, ok, mostovi, Brankovi, Gazela, ima vozila, ali normalno ide saobraćaj. Što se tiče Pančevca, koji je bio u problemu, sada, samo sekunda, i sada je ok.
1: Da, pokušavamo da vidimo, jer malo pre nismo videli na Pančevačkom mostu neke velike gužve, ali ste nam javili suprotno, i naravno i sada ako ste za volanom, slobodno javljajte iz prve ruke. 065-828-1079 za sada slika na beogradskim ulicama i mostovima za poželeti.
2: Da, ovo je stvarno, ne viđemo ovo često kada je septembar u pitanju, viđali smo tokom leta jer je bilo manje ljudi u gradu, ali sada je, evo, gužva je ispod autokomande na autoputu smer ka Novom Sadu.
1: A tu što ti ja tražimo, daj da kažemo negde da je gužva, da. Jer je nerealno da je nema. Istina, što se tiče Plavog mosta i tu za sada kako treba, ali evo, Ćira nam šalje poruku, kaže od Zmaja pravac Gazela je haos.
2: Aha, znači to bi trebalo autoput kroz Novi Beograd. On je kod Geneksa je okej, ali eto, možda tamo su i neki radovi, nešto, pa ljudi zbuni ona signalizacija malo i onda tu se i uspori dodatno, pa možda i do toga.
1: I evo, dok mi pričamo o tome, neke stvari prosto ne možemo da vidimo. Nikola, hvala informaciji, šalje nam poruku, kaže evo, ove sekunde kružni na autokomandi, tramvaj i auto udes, i to u kružnom toku. Tako da, oprezno jeste da nema gužvi, ali nemojte da to bude razlog da žurite, jurite i ne gledate oko sebe, tako da više opreza i pažnje, i naravno slobodno javite informaciju da pomognemo jedni drugima. Srećan put u Super FM. Super FM. Super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
9: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. A lesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
10: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
11: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
12: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
11: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
13: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
14: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
15: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
16: Sve je super.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: 5 minuta ostalo do 9, uskoro i najvažnije vesti, a ti ćeš nam više tada reći o prognozi. Ono što mogu da kažem da je trenutno Beogradu 18 stepeni i najviše će biti 26. Pominjao si neku kišu, vidjet ćemo da li će biti.
2: Pa nešto mi ne delo je, meni je pisalo duše na telefonu da je pada negde, da rominja što se kaže, ali ovde ne pada na Bežanijskoj kosi, ne znam kako je ostalim delovima grada, ako negde pada možete to da nam javite. Mi možemo da vam kažemo da se trenutno osjećamo kao da je 4 popodne i da smo negde na kafi u gradu, zato što smo se raspričali o nekim raznim temama, ali te teme vas sigurno ne zanimaju.
1: Ali bit će zanimljivih tema i u Novom Satu. Negde smo još kod filmova, pričali smo naravno malo pre o tom ponašanju u bioskopu, a u Novom Satu ćemo da pričamo o tome i vas da pitamo da li ste ikada razmišljali ako biste morali nešto da uz određeni žanr filma jedete, grickate i slično, šta bi to bilo i da li još imate to u glavi?
2: Pa razmišljite o tome, jer o tome pričamo i mi imamo neke naše predloge, odnosno razmišljenja.
1: Da, naše teorije.

1, 2. 1, 2.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničena kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu, Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Predsednik Republike Srbije će na poziv predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog prisustvovati sastanku Karpatske integracione inicijative, važnog projekta ekonomskog, saobraćajnog i infrastrukturnog povezivanja zemalja šireg Karpatskog regiona. Nakon jučerašnjeg poraza od selekcije Belgije rezultatom 3:0 odbojkaška reprezentacija Srbije završila je na trećem mestu grupe C, pa će u osmini finala igrati protiv Slovenije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu pretežno oblačno bez kiše, a trenutna temperatura iznosi 18 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate, kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: svakog jutra slušajte Lidl Super jutro.
1: Da, hvala ti. Ja sam krenuo da pričam, ali mikrofon mi opet nije uključila, isto kao i neko mi to uradio pre neki dan. Nije ni bitno. Pričam onome što smo spomenuli u prethodnom satu, a to je šta se to gricka uz filmove. Kad se ode u Cineplex, to su sigurno njihove sjajne kokice i načosi, i to ne može da se preskoči. Prosto tako je, to je nešto najukusnije što može da se jede uz filmove, odnosno u bioskopu. E sad, kada pričamo o gledanju filmova kod kuće, da li tu imate nešto posebno možda što jedete i da li je nešto posebno za određeni žanr?
2: Da, ajde da čujemo i vas, 065-828-1079. Meni odmah na pamet pada recimo neki akcioni film, neka napetost, nešto što onako gledaš i ne trepćeš. Realno uz to su kokice ili nešto što trpaš onako, a ne gledaš, nego samo ne skrećeš pogled sa filma i nešto što je zarazno, a to su realno kokice.
1: Ali vidiš, na primjer, ja kad odem u Cineplex, meni nikad nije dosta kokica, jer ja jedem konstantno, što kažeš, zaraza, ne prestajem, da, i da, samo da. ide. Ja bih mogao da pojedem onu veliku kesu ili one mesto gde drže kokice pre nego što tebi stavi u kutiju tvoju. E, to bi mogao celo vratno da pojedem dok gledam film, koji je tako, pogotovo kad je napet neki film, kad je akcija, prosto nikad nije dosta.
2: Ali juče si komentarisao pre nego da odeš da gledaš film, da ti je onako, kad kažeš komedija, odnosno recimo romantična komedija, da zamišljaš da se uz to jedu gumene bombone.
1: Gumene bombone ili uopšte nešto slatko, ali da, gumene bombone sam naglasio, nije bitno koje, bilo bi dobro da su neke one rozikaste. To mi je stvarno romantična komedija, su mi gumene bombone, i kako sam otišao juče u Cineplex na taj La La Land, koji je musical i romantičan film, svi su dobijali gumene bombone.
2: Da,
1: ja nisam mogao da verujem.
2: I slika mi šalje, jel moguće da smo dobili gumene bombone? Teorija se ispostavila u pravu. Imate li vi možda nešto što određeno jedete dok gledate film, a da je, na primjer, žanr? Nekako, kad kažem horor, ja horor filmove ne volim da gledam. Kažem uvek da mi je to nekako bespotreban
1: žanr.
2: Stres, žanr, ali stres. Tako da ne znam šta bi bilo adekvatno jesti dok gledaš horor film.
1: Pa ja razmišljam o tome da neka bude šta god, samo da kad se prospe ne napravi veliki haos, zato što...
2: Ako se cimneš.
1: Pa ako se cimneš, da. Ko će to da čisti? Tako da ne znam šta bi tu moglo da ne napravi haos. Evo, stvarno razmišljam, ali ništa mi ne pada na pamet, jer realno sve napravi neki haos, mora da se usisava, da se čisti posle tog prosipanja. Mislim, ja horor filmove ni ne gledam, tako da nemam taj problem.
2: Bravo, Gago. Gaga je napisala šta se jede uz horor.
1: Šta?
2: Promazepam. Nešto definitivno nešto za smirenje.
1: Da, za smirenje, pa eto.
2: Nešto malo da se spustimo onako, da nas ništa ne dotiče. Znaš, da tamo, ko zna kakve scene ti onako gledaš.
1: Da, da.
2: I ništa, eto. Da li, evo neko piše da bi uz neku dramu najradije čaj i keks.
1: Čaj
2: Kaže
1: i keks.
2: Da imaš čime da se emocionalno raspadneš između dve scene.
1: Pa dobro, ne
2: ali
1: meni je...
2: čaj uz film.
1: Čaj i keks, to mi je više uz ali ne znam, možda i uz dramu. Meni je to ipak nekako ono da si lagan skroz, da prekrstiš nogicu i da piješ čaj i umačeš keks u čaj, dok gledaš...
2: A znaš šta mi je čaj i keks? I ćebe, uz neki božićni onako, to
1: da,
2: sad razmišljam.
1: Da.
2: Znaš, kao ušuškaš se, idu oni domaći božićni filmovi, sve je, ni ona muzikica ide, sve je lepo,
1: tačno,
2: sve, i ti
1: tačno.
2: Se onako hladno i ušuškaš čaj, keks, to mi je za...
1: To mi nekako ide i uz one kulinarske programe, da gledaš dok neko kuva, da samo piješ čaj i gledaš i ono, i eventualno zapisuješ.
2: Sad bih burger još pojela neki, ako može. Ali, da čujemo vas. Kaže čaj i keks, Vladimir kaže čaj i keks uz dokumentarac mu ide.
1: Uz dokumentarac? E, sad, imam priču jednu za dokumentarac. Naša koleginica Dušica je pre neki dan gledala neki dokumentarac i jela je semenke suncokreta, pa je meni to malo zapalo za oko, šta se jede uz dokumentarac. Ona je, na primjer, jela semenke, vjerojatno bi ona jela i kokice, ali nije imala.
2: Da.
1: E sad, meni uz dokumentarac ide meze.
2: Da,
1: nekako
2: a jeste
1: je...
2: istina.
1: Znaš, jer...
2: Kao gledaš onako ozbiljno, udubiš se, pratiš pa malo
1: pa to
2: maslina,
1: i...
2: malo nešto suhomesno.
1: I ajvar malo. Neki sa strane na,
2: obavezno.
1: Na to, pa ozbiljno, to dokumentarac mi je ajvar. Nekako mi je, pritom
2: ajvar,
1: sad
2: nađe,
1: jesen.
2: Sad jesen, pa da.
1: Znaš, ako budem gledao dokumentarac u skorije vreme, probaću da li ide ajvar uz dokumentarac.
2: A šta ti ide uz western filmove?
1: Uz western, pa ne znam, ni tu mi nešto, ok, mogu da prođu kokice, ali nekako ako si već western, ako si ono,
2: pasu.
1: Ne pasu.
2: Kao
1: meni
2: kad si
1: tu
2: već
1: ide
2: krenula,
1: da,
2: ajvar.
1: Da se žvaći, ne da se jede, da se gricka, nego da uzmeš duvan i da žvaćeš ili žvaku, ako nemaš duvan da žvaćeš, jer to mi nekako su mi kauboji oni, znaš da ono,
2: da.
1: Žvaću pa sve vreme pljunu sa strane, tako da meni je... Ako imaš duvan, kao žvaćeš duvan. Uz...
2: Mene duvan, samo duvan čvarci, to je ono što razumijem kad kažem duvan.
1: Možemo i to, da.
2: Na primjer, uz animirane filmove, odnosno...
1: Crtače, da.
2: Crtače, pa tu mi idu palačinke, znaš?
1: Palačinke, ali
2: tako
1: domaće
2: da
1: naše
2: se,
1: ove palačinke.
2: Naravno, iskiganja prave
1: tako
2: ove
1: je,
2: palačinke.
1: Tako je.
2: Se malo vrati u detinjstvo dok gledaš onako crtani. Yes.
1: Staviš
2: na... Kad su mali posade nas onako spremeti omiljeno jelo ispred tebe, a sedi, gleda i crtače i ti ono, uspavaš se sam tako.
1: Da te vratiš što više unazad, tačno palačinke. Evo. I tu staviš i krem i džem i orase i plazmu, sve staviš i polako mažeš ono pun tanjir i crtani
2: to je,
1: film.
2: Da, idealno. Kaže Vladimir, uzmeš duvan čvarke, čovjek misli isto kao i ja. Miloš kaže, uz neki lagani film, a može i avantura, čaša crnog vina i neki tapas kanapeja. Da, ovo je isto dobro, da.
1: Pa dobro, okej, okay, ja ne razmišljam baš u tom pravcu, ali da, okej. Okay,
2: vino je zapravo isto za musical.
1: Jeste.
2: Tu nema jela. Kad gledaš musical.
1: Nema, iako sam ja juče opet...
2: Neka žurkica.
1: Svakako sam pojao punu kesu kokica.
2: Da, ali dobro je što će gumene bombone doneo ovde, tako da to mi je drago da vidim.
1: Sad razmišljam o sportskim filmovima. Šta tu može?
2: Semenke.
1: Naprimer, semenke?
2: Tu su te semenke možda.
1: Dobro, da, ali zavisi koji je. Sad je bio F1 popularan. Šta se gricka uz F1? Tu možda piješ neko energetsko piće.
2: Da.
1: Vidiš, da ti da ono... Još, da ti dodatno...
2: Da zamisliš
1: adrenal...
2: da si tamo.
1: Da,
2: to,
1: da, to bi bilo uz sportske ili stvarno semenke ako je neki sport sa loptom. U pitanju, tu idu semenke sigurno. E sad, da li bundevine ili suncokret?
2: I naravno, nekako ne mogu da zamislim da postoji neki film uz koji nećemo jesti picu.
1: To pizza mi isto... uz film?
2: Da.
1: To mi
2: je to
1: pojma.
2: Baš... Gledaš i udubiš se i kao...
1: Pa vidiš, nikad nisam jeo picu uz film.
2: Ja bi
1: stvari...
2: uz neki krimi gledala i uz neku misteriju.
1: Ali okej, mi je kao kombinacija ovako kada zamislim, mogu sebe da zamislim da jedem picu i da gledam neki film, ali ja imam problem taj što ja pojedem sve u prvih 20 minuta filma.
2: Pa to nije to je...
1: Nije samo moj, da?
2: To je problem...
1: I onda
2: ljudski,
1: ja nemam...
2: problem prirode čoveka je da pojede sve u prvih 20 minuta.
1: Ali to mi je čak i okej u nekim, kada gledam neki određeni film, zavoza me u tih prvih 20 minuta, tamo ja to imam i da grickam i sve super,
2: da.
1: I onda kad uđem u priču, ne treba mi ništa, samo gledam i uživam u filmu.
2: Jeste, i ako ćete da gledate ovog vikenda filmove, eto javite šta ste vi stavili pored vas. Milan piše, uz istorijski film, to nismo pomenuli, kaže hleb, sir i vino.
1: Dobro.
2: Eto, nije,
1: da, imamo
2: nije
1: i piće,
2: loše,
1: i piće smo
2: da,
1: sad
2: da,
1: čak ubacili pored grickalica i tog mezea.
2: Jeste, kad
1: mezea.
2: Je sve toliko slano, mora nešto i da se popije.
0: Marketing 011 728 1079.
3: Mama, jel ima sira?
4: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
5: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
6: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
7: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti, Pilos, od domaćih dobavljača.
8: Lidl, isplati se.
0: je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
8: Zdravo Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
9: Tata, imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
8: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
9: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
10: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd, Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
8: Urološki centar Beograd.
11: Dobar dan, posla me tata pomalo alata.
12: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
11: Pa treba mi sve.
12: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
13: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
11: Bosch je dobar alat.
14: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
15: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
16: Sve je super.

0: Budite se svakog radnog dana
1: uz Lidl Super jutro.
2: Pričali smo na početku ovog posljednjeg sata Lidl Super jutra šta se to sve gricka uz filmove i stvarno dosta poruka je stiglo
3: i nastavljaju poruke da
2: svakakvih
3: stižu.
2: Nekih ideja je bilo. Kaže Aleksandar, ne znam da li ste nekad gledali film uz tople sendviče, nakon 45 minuta budite se na bloopersima, odnosno na izbačenim scenama. Ja to nisam probao.
3: Kad padne pritisak, gotovo. Ali,
2: desi mi se i bez toplih sendviča nekad. Neko je napisao uz horor se grickaju nokti.
3: Da, apsolutno, da.
2: Sigurno. Tako da, stvarno smo prošli sve šta može da se gricka uz filmove. A sada kad smo kod toga možemo da popričamo o tome šta možete da ne grickate, nego da onako lepo
3: konkretno klopate
2: u gradu.
3: Jeste, dešava se i traje još dva dana, tri ako računamo, dakle i 18. i 19. i 20. septembar na Kalemegdanu, četvrti food, Balkan Food Festival. Jaj, miris, ukus, pa sva balkanska ta hrana, pa specijaliteti juga, pa...
2: Gde ćeš bolje?
3: I pečenje, kažu, pa ćevapi, pa sve što se tiče lepe, dobre hrane vas čeka na Kalemegdanu i do 23, dakle radnim danima, možete da uživate. Pa i vikendom u stvari do 23.
2: Da, da, samo što je vikendom počinje ranije od 12, tako da subota i nedelja, ako ste slobodni, a čini mi se da će biti lepo vreme da su najavili. Jesu da su pričali?
3: Mm-hmm.
2: Jeste da su pričali o nekim kišama, ali to se promenilo, čini mi se. I tako je, najavljuju sunce i 27 i 28 stepeni sutra i preksutra, tako da od 12 slobodno do Kalemegdana, Balkan Food Festival. A mi za vas delimo voucher, odnosno dva vouchera, tako da 011-649-1079 ko se javi, to jest ko bude najbrži, dobit će dva vouchera koje će moći da iskoristi na Balkan Food Festivalu na Kalemegdanu u naredna tri dana koliko traje.
3: Jeste, izaberite da li će to biti petak, subota, nedelja, pozovite 011-649-1079 i ko bude bio najbrži, voucher je njegov.

0: marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilo s gauda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: Big Bang.
1: bigbang.rs. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatna biblioteka.com.
2: Sve je super.

0: Lidl, super jutro.
1: Devet sati 52 minuta, što znači da je ostalo 8 minuta do 10. I što
2: Bravo.
1: Znači da smo... Dobra računica, a? Što znači da smo stigli do kraja Lidl super jutra za ovaj petak i čekamo sunce da se pojavi. Kažu da će da se pojavi popodne, valjda hoće.
2: Ma da, ali bilo kako bilo, prija ova svežina malo napolju i nešto prijatnije temperature, to nas čeka svakako narednih 5 dana sigurno, onda kažu da će biti još malo niža, ali u svakom slučaju i jesen. Samo što nije, pa kad je kalendarski, onda će vjerojatno bude i ovako. Mi vas pozdravljamo u ovom sastavu ponovo za 7 dana. Nastavite da uživate uz Super FM i Super muziku koja vas čeka i u nastavku.
1: Ćao!
2: Ćao!
3: Super FM.

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničena kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu, Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije upućen je apel svim građanima da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Nakon jučerašnjeg poraza od selekcije Belgije rezultatom 3:0, odbojkaška reprezentacija Srbije završila je na trećem mestu grupe C, pa će u osmini finala igrati protiv Slovenije.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 19 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minut?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i od...

0: tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
3: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac, na Kupujem Prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem Prodajem. Praktično sve.
4: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
5: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
6: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

0: Marketing 011 728 1079. Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
5: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com. Bulevar Oslobođenja 54. 113store.
6: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Super FM vesti.
1: Sjedinjene Američke Države dozvolile su iranskoj delegaciji da prisustvuje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku uz ograničenje kretanja i kupovine određene robe. U međuvremenu, Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade preko granice, što dodatno ugrožava svetsko snabdevanje naftom. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije upućen je apel svim građanima da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Nakon jučerašnjeg poraza od selekcije Belgije rezultatom 3:0 odbojkaška reprezentacija Srbije završila je na trećem mestu grupe C, pa će u osmini finala igrati protiv Slovenije.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu delimično oblačno sa sunčanim intervalima, a trenutna temperatura iznosi 21 stepen.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Marketing 011 728 179.
1: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
2: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
1: Pa treba mi sve.
2: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
1: Bosch je dobar alat.
3: Ajde, ajde.
1: Možda lakše malo.
3: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
4: Šta radite to?
1: Razbijamo kamen u bubregu.
4: Pa dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
5: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
6: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
7: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
8: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet
2: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Big

0: www.bang.rs. Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
1: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
2: Tehnomanija. Sve za tvog ljubimca na jednom mestu. Do 25% popusta na kompletan asortiman opreme i hrane za kućne ljubimce. Više na tehnomanija.rs.
3: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač. Vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač. Za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
4: Sve je super.

0: rs, super muzika za sve super ljude koji se osjećaju i ovako i onako, koji se nalaze i na poslu, koji su i u haosu ili možda im je laganiji petak. Tu smo zajedno sa vama u naredne 4 sata, Gliša tu. Pričat ćemo, družit ćemo se, ali ponajviše slušati super muziku, s tim da počnemo.
1: Svakog dana Sok

0: marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
3: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
4: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.

0: dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
3: Zdravoluk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
4: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
3: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
4: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
0: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
3: Urološki centar Beograd.
5: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije 200 grama 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna 1,5 litar 54,99. Finka Re mlečna čokolada 300 grama 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
7: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: 12:22. Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate u frizerskim salonima. Pretpostavljam da se uz Super FM pravi neke super frizure, a? Verovatno. Pa da, kako drugačije. Pozdrav za Super Slavicu. Idemo malo gimi, gimi, gimi, aba, aba, aba. Dobar dan.

0: Slušaj Super FM radio. Super muzika za super ljude.
1: 25 minuta do 1. Soccer bet. Super dan. Biće danas Soccer bet poklon vouchera. Do tada

0: Marketing 011 728 1079.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi, sve za ograde na jednom mestu. Insi Group, Pančevački put 93A, ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda, baš sam tako zamišljala.
4: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
5: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

Ajmo da probamo ovaj fazon. Totalni old school. Vraćamo se baš u prošlost. Može, a? Što bi rekao pop, noge same plešu.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije upućen je apel svim građanima da daju krv jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA Lige Nacija. Među reprezentativcima je ponovo Dušan Tadić koji će prema rečima selektora imati važnu ulogu u reprezentaciji.
2: Sponzor vremenske prognoze Insi Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i pretežno sunčano, a trenutna temperatura iznosi 23 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super ljudi. Na Super FM-u.
5: Ćao, ćao.

0: samo nas treba slušati.
1: Super FM.
0: Sve je super.
2: Da bacimo pogled na kako trenutnu temperaturu, tako i na vikend koji je pred nama. 24 stepena u ovim trenucima u Beogradu, danas najviše dnevno 25. Sunce će da zađe, kažu, tamo sekund. Gde si bre čoveč? A, sunset, evo ga, 18.43. Pa dobro, ima još druženja sa suncem. Sutra, šta nas očekuje? Sutra nas očekuje... Pa malo sunca, malo oblaka, uz najvišu dnevnu do 27 stepeni, u nedelju 28 uz sunce, tako da objektivno gledano jedan lep vikend pred nama, možda nešto isplanirati, negde otići, prošetati, neka priroda, ne mora ni da je lajko, može tu negde u okolini, neka voda, neka reka, jezero, šuma, ko šta voli, nek izvoli. U svakom slučaju, lep vikend pred vama i pred nama, a sve to neka ide uz Super FM.
3: Marketing 011 728 1079. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
4: su mogli biti me.
3: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
4: Još 5 minuta,
3: nikad nije 5. Deca stalno zapitkuju.
5: Ko je princeza najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
3: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
3: Jetel, sve što te povezuje.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Vedite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
11: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
12: Sve je super.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.

0: Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
3: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
2: Pa treba mi sve.
3: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
4: I da te više ne bi slao tata, nek posjeti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
2: Bosch je dobar alat.
5: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
6: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas
7: Fit Pass Games,
6: najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije
7: u Srbiji.
6: Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Ding it back u 1 sat i 53 minuta. Dobar dan još jednom svima. Koliko vidim na sajtu soccerbet.rs, zanimljive utakmice, zanimljivi susreti. Između ostalog, danas kad pričamo o prijateljskim utakmicama i o košarci, od 16 sati i 30 minuta Partizan igra protiv Pauka, dok od 19 sati Zvezda igra protiv Arisa. To je basket. A kada govorimo o fudbalu i o predstojećem vikendu, ono nešto što sam ja ovako na sajtu soccerbet.rs izdvojio i bacio pogled, na primer u Italiji Roma Inter, onda Stuttgart Borussia Dortmund, svakako domaća liga, sutra Radnik Partizan, imamo i Sevilla protiv Barcelone, a u nedelju na primer Pula Manchester United, Fiorentina Napoli, Crvena Zvezda Radnički Niš ili Marseille PSG. 011 649 179, broj telefona ukoliko želite da vas častimo sa jednim Soccerbet poklon voucherom. Izvolite, javite se.
1: Radio
0: Super FM, super frekvencija,
1: sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije upućen je apel svim građanima da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA Lige Nacija, a među reprezentativcima je ponovo Dušan Tadić, koji će prema rečima selektora imati važnu ulogu u reprezentaciji.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 24 stepena.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Super muzika za super ljude. Ovo je Super FM.
1: A večeras ako budete bili u nekom izlasku i ako krene ova pesma uz neku disko kuglu koja se svetluca normalno, setite na se da ste čuli na Super FM-u Last Night, a DJ Say.

0: marketing 011 728 179.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
4: Ajde, ajde.
5: Možda lakše malo.
4: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
6: Šta radite to?
5: Razbijamo kamen u bubregu.
6: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovek, ništa ne boli.
1: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
7: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Sve je super.

0: Cineplex.
1: Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
2: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.

imali gužvi na ulicama Beograda? Oko otpisani. Sad će da iskoče to. Da, pričat ćemo uskoro o saobraćaju. Do tada, mistike.

0: Soccerbet, super dan, super muzika za super ljude.
1: Soccerbet, super dan.
2: Kao što smo rekli, da spomenemo situaciju u saobraćaju u 2 sata i 33 minuta, imamo da kažemo sledeći. Brankov most ka Novom Beogradu, ok, ka gradu, malo pred Brankovu ulicu, više vozila. Kao pravi se kolona, ali nije strašno. Što se tiče Gazele, tu je pojačan saobraćaj, pa više ka centru nego ka Novom Beogradu, ali ima vozila, kažem, u oba pravca. Pančevački most ka centru Beograda takođe, dok ne okrene ova kamera na autokomandi, da kažemo da je nažalost u bulevaru Mihajla Pupina gužva, pravac ka Brankovom mostu, dakle bulevar Mihajla Pupina i Vladimira Popovića, ova raskrsnica jeste i ka Novom Beogradu i ka centru. Kod Ušća, da se ne iznenadite, most na Adi ok, autoput Novi Beograd, ne znam da sam spomenuo, mislim da nisam, ali ima vozila, nema zastoja, autokomanda, evo, krenula se. Pojačan saobraćaj na komandi, nije kako ume da bude, kreće se, ali nije kolaps. Eto, to su trenutne informacije. Ako vi imate još neke informacije, pišite 065-828-1079, Viber SMS, trećan put, i šta da vam kažem, ako i kako moguće, bez tenzije i nervoze, a kažem, ako i kako moguće, polako obrni, okreni, mora se polako po ovakvim gužvama.
0: Super muzika za super ljude. Slušaj Radio Super FM.

0: Marketing 011 728 179.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
0: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
3: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent.
4: Grand Slot Club.
3: Klubovi od poverenja.
5: Rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: subotu, 10. oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.

0: Ovo je Soccer Bet. Super dan.
1: Super muzika za super ljude.
2: Niko ništa ne piše. Izgleda u saobraćaju nema nigde nikakvih gužvi. Ili ste u gužvi pa od toga ne možete da napišete gde su gužve. Šalu na stranu, ima ih svakako. I normalno je nekako petkom popodne, ali tu je

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i litar dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije upućen je apel svim građanima da daju krv, jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Veljko Paunović objavio je spisak igrača na koje računa za predstojeće 4 utakmice u A diviziji UEFA Lige Nacija, a među reprezentativcima je ponovo Dušan Tadić, koji će prema rečima selektora imati važnu ulogu u reprezentaciji.
0: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu toplo i sunčano, a trenutna temperatura je 25 stepeni.
2: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
3: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. IMSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
2: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
0: Super FM.

0: super.
1: 3 sata i 6 minuta, dobar dan. Još jednom slušate Super FM. A da vas podsjetimo da i sledeće nedelje na Super FM-u možete da učestvujete, pa možemo slobodno reći, u novoj aktivaciji koja se zove Big Bang Super Pogodak. O čemu se radi? Vi, odnosno slušalci, pogađate zagonetni predmet, uređaj koji poklanja Big Bang, tako što postavljate pitanja gde odgovor može da bude samo da ili ne. Razmislite već koje pitanje ćete da postavite, mi vam kažemo da ili ne. Svaki slušalac ima pravo na maksimalno 3 pitanja, bez obzira da li je odgovor da ili ne. Dakle, jedno pitanje, na primjer, da, drugo pitanje,

No, kada su uređaji u pitanju, Big Bang ima zaista široku ponudu, ali evo da vam kažemo da smo do sad u sklopu Big Bang super pogodka podelili pametni sat, presu za kosu, mikser, trimer, slušalice i dečiji sat. Šta ćemo deliti sledeće nedelje? Vidjet ćemo, a vi se pripremite za sledeću nedelju i za Big Bang super pogodak.

0: Marketing 011 728 179.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti mail.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta?
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
10: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige, eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te je tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
11: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
12: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
13: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
14: Sve je super.

U stilu petka. Mekano. 20 minuta do 4. 20 minuta možda do kraja radnog vremena. Ili sat i 20. Ili tek ste počeli. Ali super muzika je sve vreme tu. Ovo je Soccer Bet Super Dan.

0: To bi bilo to. 15 minuta do 4. Još jedan Soccer Bet. Super dan na Super FM-u. U nastavku Lenovo Super Matine i Stefana sa vama.
1: Marketing 011 728 1079.

0: Big Bang.
1: Bigbang.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
5: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
6: Dobar dan. Poslao me tata po malo alata.
7: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije, punjač. Šta ti treba?
6: Pa treba mi sve.
7: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
6: Bosch je dobar alat.
8: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
9: Sve je super.

0: Super FM vesti.
1: Maksimalne maloprodajne cene goriva u Srbiji u narednih 7 dana biće više za 2 dinara u odnosu na proteklu nedelju i liter dizela će koštati 236, a benzina 207 dinara. Iz Instituta za transfuziju krvi Srbije danas je upućen apel svim građanima da daju krv jer ni septembar ni povratak sa godišnjih odmora nisu povećali rezerve krvi i one su u ovom trenutku drastično smanjene. Kapiten Davis Cup selekcije Srbije Miomir Kecmanović prvi će na terenu Čajeru sutra od 14 časova protiv Edasa Butvilasa, drugog igrača selekcije Litvanije, dok će posle njih na teren izaći Hamad Međedović i Vilius Gaubas.
2: Sponzor vremenske prognoze IMSI Group, ogradni sistemi.
1: Vreme u Beogradu u subotu delimično oblačno, dok će u nedelju biti pretežno sunčano, a najviša dnevna temperatura za vikend biće 28 stepeni.
3: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
4: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. INSI Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
3: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Počinje Lenovo Super Matine. Dobar dan, super ljudi, 4 sata, 7 minuta i evo nam petka, konačno nešto. Ova nedelja trajala dugo svima, komentarisali smo ovde pre neki dan kako je od 1. do 15. septembra vreme proletelo, sad nekako nikad kraja, ali evo petak i to posebno ovako, možemo da kažemo posle podne, nekako lakše, sutra subota pa nedelja i već zvanično počinje i vikend i to možemo da vidimo i pogužvamo u gradu, ali dobro, to ćemo malo detaljnije kasnije da prođemo kad se to još nagužva i tu ćete i vi da nam pomognete, da nam pošaljete poruku gde se šta dešava po gradu. A mi da započinjemo sa super muzikom, tu smo sve do 8 sati. Stefana sa vama, kreće Lenovo Super Matine. Dobar dan.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
3: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve galope. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
4: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata! Imam problem sa mačem, pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games. Najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti. Ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
11: Tehnomanija. Od Subotice do Vranja, od Beograda do najmanjeg grada, Tehnomanija je deo svakog doma. Poseti nas širom Srbije ili online na tehnomanija.rs.
12: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Svakog popodneva Lenovo Super Matine.
2: Lenovo Super Matine i super muzika ovog petka na Super FM-u, ali i gužve u gradu i posebno naravno na Gazeli. Ali smerka na ovom Beogradu deluje koliko toliko okej, okay, ima dosta automobila, ali se odvija saobraćaj, suprotan smer, pa haos i bit će tako negde do 6 sati. Slična situacija i na Brankovom mostu, ka na ovom Beogradu deluje super, suprotan smer, užas, ne znam gde smo svi krenuli, ali eto i tu imamo gužvu. Pančevac je onako pojačan saobraćaj, ali deluje korektno, autokomanda zato... Ja ne znam šta se dešava s tom autokomandom i dokle će se dešava, ali eto, i tu imamo gužvu sada, centar grada manje više, ok, nema nekog zadržavanja velikog da se nešto duže stoji ili čeka, mada ako ima 065-828-1079, može i SMS, može i Viber, javite da javimo drugim vozačima, a kad smo kod temperature, pa trenutno baš prijatno vreme, 26 stepeni u Beogradu, sunčano, nema oblaka, neće biti ni padavina, tako da može lepo posle neka kafica, neki ručkić, nešto, neka bašta, što da ne da iskoristimo ovo lepo vreme.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije 200 grama 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna 1,5 litar 54,99. Finka Re mlečna čokolada 300 grama 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com.
4: Tražiš stan ili kuću, garažu ili plac? Na Kupujem prodajem te čeka preko 50.000 nekretnina. Pronađi svoju. Kupujem prodajem. Praktično sve.
5: Premium usluga. Premium zabava. Najbolji ambijent. Grand Slot Club. Klubovi od poverenja.
6: Znate ono, onako pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
7: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
6: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
8: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi.
9: Osvetite se. Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 26 57 550. Mesara Gašević.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com, Bulevar Oslobođenja 54, Eleven 3 Store.
11: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska arena.

0: Oktobar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Kako je 5 minuta ostalo do 5 sati, možemo da kažemo da je za ovu radnu nedelju gotovo, jer je petak i sve idemo kućama, ali mi koji smo na poslu, a mi smo tu danas do 8, ima onih koji radi do 10, 11, aj malo doživamo super muzici na Super FM-u. Petak je, ljudi, izguraćemo još ovih par sati.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Lenovo Super Matine i super muzika, a juče smo u sklopu Cineplex super repertoara pričali o nekim super svirkama i super izvođačima koji nam dolaze ovde u Beograd, neki po prvi put i neki se vraćaju, a kada su te svirke u pitanju, to je svakako Musicology Sessions koji nam počinje sada i to ovaj jesenji deo u Bitefu koji je nekako i najlepši i izvođači koji dolaze, pa pričat ćemo u narednim nedeljama o tome. A juče smo pričali upravo o Nick West, za koju kažu da je ženski princ, i ona nam stiže 24. septembra u Beograd. I nažalost jedna slušateljka koja je osvojila karte je morala da otkaže jer nešto drugo ima tog datuma, tako da ako neko želi da ide s nama sledeće nedelje u Bitef da slušamo Kim West, neka nas pozove slobodno na broj telefona 011 649 179, da idemo da krenemo onako pa svake nedelje da idemo na neki sjajan nastup tamo, jer dolaze nam puno dobrih izvođača. Vi to sve možete da vidite na njihovom sajtu i na njihovoj stranici i na Instagramu, pa tamo lepo onda da slušate i svaki Cineplex super repertoar, jer ćemo vas iz nedelje u nedelju voditi na Musicology Sessions. I još jednom broj telefona ko želi da ide sa nama 011 649 179.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
3: su mogli biti me.
2: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
4: Još pet minuta.
2: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
5: Koja princeza je najpoznatija?
6: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
7: I to je tako.
2: Jetel. Sve što te povezuje.
8: Ajde, ajde.
9: Možda lakše malo.
8: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
10: Šta radite to?
9: Razbijamo kamen u bubregu.
10: Tvoja dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
11: Urološki centar Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
12: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
13: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
14: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi.
15: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi dogore do noktiju. Vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
16: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex, super preporuka. Super preporuka.
1: Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
2: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
3: Čuli ste i preporuku za Cineplex i evo još jednom da vas podsjetimo, s obzirom da je danas 18. septembar, sutra u Cineplexu Crazy Day, ulaznice za sve filmove su 300 dinara plus dobijete i piće gratis, tako da ako ste neki film možda već gledali, hoćete opet, eto, idealne prilike, jer za 300 dinara to stvarno nigde drugo ne možete da uradite. A i taman, eto, čuli ste i preporuku i mnogo dobrih filmova nam je izašlo u prethodne dve nedelje. Tako to treba iskoristiti i tu su naravno i filmovi za klince, pa s obzirom da je vikend možete lepo sa njima, jer po ovim cenama retko kad može da se ugrabi prilika, ali kada je Cineplex u pitanju, to vas očekuje sutra.
2: Slušajte Lenovo Super

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Već mnogo bolja situacija u gradu s obzirom da je 20 minuta ostalo do 6 i da je petak, očekivali bismo da ima više zadržavanja, ali tu gde ima gužve, to je gazela, mada to nije strašno, i Brankov most nešto više automobila nego što je to bila situacija malo pre, tako da ako idete preko Brankovog, zadržat ćete se nešto duže i isto preko Pančevca, ali ove ostale deonice za sada deluju super. I s obzirom da je petak i da je lepo vreme, verovatno ide malo odmora kući i onda da se negde izađe, da se iskoristi. Pa evo jedan predlog. Danas nam je Beogradski noćni market u Luci Beograd, verovatno i poslednji za ovu godinu. Tako da nešto lepo da se kupi, malo se prošeta, nešto se popije i tu su naravno i DJ-evi, pa onda bude i provod i žurka i eto jednog idealnog petka, pa da se spremamo lagano za subotu, za nedelju i za sve ono što ide uz to, a to su mnogo dobre izlasti, mnogo dobre stvari u celom gradu.
0: Super FM.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Dosadili su vam Pepa Prase, ovčica Šone i jagnje Timi. Osvetite se! Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25 064 2657 550. Mesara Gašević.
3: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
4: Imali ste udes? Ne dozvolite da vas osiguranje preskoči. Presretač, vaša prva linija odbrane u borbi za maksimalnu naplatu štete. Pozovite odmah 0800 192 192 i saznajte kako da naplatite ono što vam zakonom pripada. Presretač, za punu naplatu vaše štete bez kompromisa.
5: 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa. Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz.
6: Sve je super.

0: Lenovo Super Matine.
1: Ajmo malo i da zađuskamo, jer ipak je petak, minut je ostao do šest, tako da verovatno se sada završava sa poslom i onda negde da se izađe nešto da se radi, mada može ovako i po kući malo da se igra, može i na poslu, ima nas koji radimo od 8, 9, 10, tako da nama petak i dalje traje, ali tu je super muzika u Beogradu na 107.9, pa malo i da pojačamo.

0: tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Pa gde si ti meni? Pogledaj se, sve si brža i hladna, a opet izazovna. Jednostavno si profi. Razbijaš sve kalupe. Tako si pametna. Otkrivaš mi mogućnosti. Sa tobom pomeram granice.
2: Pojačajte svoju kreativnost uz yoga uređaje. Lenovo Yoga.
3: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Znate ono, onako, pa se prostire tamo, ali ide i gore, ali da odavde može da se vidi, a odande da ne može. I da ima ono da može da se gurne tamo, da imamo dugme, da bude veliki prolaz, da bude, da. I da boja ne bude plava, ali onako slično, znate. Kapirate?
6: Tačno znam šta želite. Ogradni sistemi. Sve za ograde na jednom mestu. Insi Group. Pančevački put 93A. Ogradnisistemi.com.
5: Jao, to je ta ograda. Baš sam tako zamišljala.
7: Zdravo, Luk. Otkud ti da me zoveš na video poziv?
8: Tata, imam problem sa mačem. Pogledaj. Ne radi kako treba. Niko me više ne zove Skywalker.
7: Znam za jedan grad. Zove se Beograd. Poslaću ti lokaciju.
8: Tata, vidi mač! Radi! Volim te, tata!
9: Da i vaš mač zasija. Urološki centar Beograd. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696.
7: Urološki centar Beograd.
10: Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje. Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa. Tvoja oprema, tvoja pobeda. Eleven3store.com. Bulevar Oslobođenja 54. Eleven 3 Store.
11: Sve je super.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Uživali smo danas u lepom vremenu i trenutna temperatura je 25 stepeni i baš je bilo prijetno i za šetnju i za sedenje napolju. Nije ona vrućinčina kao što je to bilo pre neke 2-3 nedelje kada smo svi bili konstantno unutra, i naredna 2-3 dana trebalo bi da bude isto takva situacija, da možemo stvarno da budemo napolju bez ikakve frke, ni da se smrznemo ujutru, ni uveča, da nam preko dana bude super. Tako da evo, subota i nedelja 27 stepeni maksimalna dnevna, ponedeljak 24, onda od utorka imamo neko malo zahlađenje, u utorak će biti 18, najveća dnevna, više ljudi jutarnja 13, dakle može da se desi da bude i koji stepen hladnije, tako da za utorak svakako treba neka jakna. Onda od srede opet imamo 20, 22 i onda opet imamo nekih 17 stepeni, ali dobro, stiže nam jesen u sredu 23. septembra, tako da još par dana nam je ostalo, i kada već spominjemo jesen, ovo nam je poslednji petak ovog leta, pa ajmo da ga iskoristimo zajedno na najbolji mogući način, a to je da budemo napolju i da uživamo stvarno u ovom lepom, divnom vremenu, a ako smo negde unutra, onda Super FM i super muzika i malo da zađuskamo.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: 6:35, pričali smo ovih dana baš dosta o događajima koje nas očekuju u narednom periodu u gradu i oni koji izdvajamo svakako ove nedelje jeste žurka Zalazak, poslednja takođe u ovoj sezoni na otvorenom, bit će na krovu Ada Mola, pa mislim da ostalo još nešto malo karata, da sve možete da preuzmete kod njih na sajtu, ako ih ima, ako ne, onda ništa, možda neki drugi put kada bude bilo, ali očekuje nas još jedna Infuse žurka, ovog puta 3. oktobra i to takođe na krovu, ali uradit će ovaj tako da idemo i tamo, da ispratimo i to i onda posle može što se nas tiče da krene lagano i zima i kiša i hladnije vreme, ali prvo malo i da se provedemo tamo da završimo leto kako treba i onda može zima i sve to, ali u Super FM sa super muzikom.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 1079.
1: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
2: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
3: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
4: Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
3: Pa treba mi sve.
4: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
3: Bosch je dobar alat.
6: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent,
7: Grand Slot Club,
6: klubovi od poverenja.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: Kolubar 2026. Beogradska arena. Ulaznice dostupne na sajtu infinity.rs, aplikaciji Infinity, kao i na svim Infinity i Moj kiosk prodajnim mestima.
1: Sve je super.

0: Super FM.
1: Lenova Super Matine i Super Muzika uživamo u Beogradu na 107.9 kao i putem našeg online streama superfm.rs i tu smo još nekih 40 minuta sa vama.

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: Poslednji sat Lenovo Super Matinea, 7 sati i 11 minuta, i znate i sami da smo ove nedelje krenuli i ovaj čuveni kviz koji obožavamo svi, i vi, ali i mi ovde, i mi volimo da se igramo, iako mi ne osvajamo nagrade, a u pitanju je Lenovo Super Minut, i to vas očekuje sledećeg utorka, a pre toga vas očekuje i Big Bang Super Pogodak u ponedeljak i u utorak i u sredu, a onda u četvrtak Cineplex Super Repertoar, tako da i sledeće nedelje se igramo i osvajamo nagrade na Super FM-u, ali ono što je najvažnije, to je da nam je kviz Lenovo Super Minut krenuo, odnosno da smo nastavili dalje, pa se spremite i sledeće nedelje da se igramo, i to baš u okviru Lenovo Super Matinea.
0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.

0: online kupovini Big Bang. Big Bang.
1: Big Bang. RS.
2: I ove godine posle nedelje dolazi ponedeljak.
3: Sastavci su mogli biti mail.
2: Veliki rezav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama. Još pet minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
2: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
2: Jetel, sve što te povezuje.
7: Kad banka zakuca na vrata, a dugovi do gore do noktiju, vreme je za akciju. Olga Odanović, Dubravka Mijatović, Anja Mandić i Sena Đorović u hit komediji Žene u crvenom. Akademija 28, 1. oktobar. Doživite urnebesnu priču o sestrama, zapleni, specijalcima i neočekivanim obrtima. Ulaznice su u prodaji na portalu mojakarta.rs i blagajni Akademije 28. Rezervišite svoje mesto na vreme.
8: Sve je super.

0: Cineplex. Cineplex. Super preporuka. Super preporuka. Ove nedelje pogledajte film Pritajeno zlo. U potpuno novoj priči pratimo Brajana, kurira za medicinske isporuke, koji se sasvim slučajno nađe u sred haosa jedne kobne noći. Dok se svet oko njega nezaustavljivo urušava, Brajan kreće u napetu i neprekidnu borbu za goli opstanak. Film Pritajeno zlo čeka vas u svim Cineplex bioskopima.
1: Slušajte Lenovo Super Matine.
2: Lenovo Super Matine.

0: Lenovo Super Matine.
1: Nastavljamo sa muzikom za džuskanje i ovog petka i naravno posle i kada mi odemo odavde, a tu smo još nekih 20 minuta, ostaje super

0: Svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: A evo i malo muzike za vožnje za sve vas koji se vozite, koji ste negde krenuli, možda i negde na vikend, što da ne, biće lepo vreme, a treba malo i izaći iz grada, a i trenutno u gradu nema negde gužve, tako da je samo za vožnju super.

0: Slušajte Lenovo Super Matine. Super Matine.
1: Evo ga, stigli smo do kraja ovog Lenovo Super Matineja za ovaj poslednji petak ovog leta. Sledeće nedelje nam stiže jesen, ali mi smo tu naravno i pre toga svaki dan, tu smo, pravimo vam društvo i sutra od 10 do 2, malo da se družimo zajedno, malo da ubrzamo vreme ako nam je dosadno tokom vikenda pre podne, jer tad obično dolazi na red i čišćenje i obaveze i sve ono što nismo stigli da odradimo tokom radnih dana, ali tu je sve vreme super muzika na Super FM-u, da se družimo i sutra, a sada ljudi, laku noć ili lep provod ako negde izlazite. Slušamo se sutra, ćao!
2: Slušajte Lenovo Super Matine. Lenovo Super Matine.

0: Marketing 011 728 179.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od četvrtka 17. septembra. Domaće sveže pile, 1 kg, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 29,99 uz Lidl Plus ponudu. Pilos Gouda sir u komadu, 250 grama, 219,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
2: Postoje situacije kada je organizacija presudna, kada je brzina važna, kada nema prostora za improvizaciju. Tada je važno znati da iza svakog zahteva stoji tim koji planira, reaguje i preuzima odgovornost. Od međunarodnog medicinskog transporta do brige o pacijentima u njihovom domu, pregleda lekara specijaliste, infuzije u kućnim uslovima i profesionalnog zdravstvenog obezbeđenja događaja. Klinika Anlave. Nama se veruje. Mi smo ozbiljni ljudi. Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja.
3: Poslednje izvođenje koje ne smeš da propustiš. Nikola Đuričko izvodi svoj stand-up showbiz po poslednji put u Beogradu. 28. septembar, MTS Dvorana. Požuri po svoje karte na www.mojakarta.rs. Nikola Đuričko, showbiz. 8. oktobra u Hangaru u Luci Beograd očekuje vas Fit Pass Games, najveće sportsko humanitarno takmičenje za kompanije u Srbiji. Trčite, prenosite teret, izdržite plank i sa svojim kolegama pokažite ko je najbolji tim. 100% kotizacija uz donaciju koju će Fit Pass udvostručiti ide Nurdoru za pomoć deci oboleloj od raka. Prijavite svoju kompaniju na games.fitpass.rs i budite deo Fit Pass Gamesa.
4: Sve je super.

0: Marketing 011 728 179.
1: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je samo početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
2: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Dobar dan, posla me tata po malo alata.
5: Specijalna ponuda Bosch alata za popravku svega od krova do vrata. Imaš bušilicu, brusilicu, testeru, odvijač, imaš usisivač, šlajfericu za baterije punjač. Šta ti treba?
4: Pa treba mi sve.
5: I da te više ne bi slao tata, nek poseti naš sajt www.sbt-alati.rs ili da dođe Ivićeva 3 Zemun.
4: Bosch je dobar alat.
6: Ajde, ajde.
4: Možda lakše malo.
6: Stegni zube. Evo, sam ti rekao da nije ništa. Gotovo.
7: Šta radite to?
4: Razbijamo kamen u bubregu.
7: Pa, dvojica niste normalni, majkim. Što ne odete lepo u Urološki centar Beograd? Tamo imaju lasere. Minut, dva, gotovo, odeš kući ko čovjek, ništa ne boli.
2: Urološki centar Beograd.

0: Beograd. Lasersko razbijanje kamena u bubregu. Trešnjinog cveta 1i 066 60 90 696. Urološki centar Beograd.
1: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Alesto suve kajsije, 200 grama, 299,99. Saguaro Edition gazirano piće sa ukusom limuna, 1,5 litar, 54,99. Finka Re mlečna čokolada, 300 grama, 339,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.

0: Marketing 011 728 1079.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama. Još pet minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
6: Svi filmovi, svi formati, sva sedišta, samo 300 dinara. Super subota stiže 19. septembra u sve Cineplex bioskope. Izaberi film, omiljeno sedište i format i uživaj u filmskoj zabavi po super ceni. A za dodatnu energiju čekate i Aqua Viva Force, piće dobrodošlice. Za više informacija poseti cineplex.rs.
7: Premium usluga, premium zabava, najbolji ambijent, Grand Slot Club, klubovi od poverenja. Ako živiš sport, ako veruješ u disciplinu i upornost, ako želiš da daš 100% sebe, da pomeraš granice, tu je Eleven 3 Store za vas. Vrhunska oprema za plivanje, biciklizam i trčanje, Hoka, Hub, Zox, Otso, Homa, tvoja oprema, tvoja pobeda. 113store.com, Bulevar Oslobođenja 54, 113store.
8: Hard rock legende stižu u Srbiju. Deep Purple, 10. oktobar 2026. Beogradska

0: FM.
1: Marketing 011 728 1079.
2: Sve je super.

0: marketing 011 728 1079.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, pri spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.